0: www.rnz.org.nz.
1: Ni hao, konnichiwa,
2: bonjour,
3: kia ora.
1: Planet FM.

0: ជាដូចមានបញ្ជាក់ច្បាស់តាមសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ព្រមទាំងលិខិតទូបង្កច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំសកម្មភាពសាធារណៈការទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងការប្រមូលថ្លៃចូលទស្សនាដោយអាជ្ញាធរថៃនៅប្រាសាទតាក្របីក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគឺជាការអនុវត្តអំណាចដោយខុសច្បាប់លើដីកម្ពុជានិងជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា
1: សកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយជាគោលបំណងបង្កើតការយល់ច្រឡំថាមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ភាគីថៃលើទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌អះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះដូចនេះដោយបន្តបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ឬធ្វើឲ្យคล้ายជារឿងប្រក្រតីលើការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នេះតាមរយៈសកម្មភាពទេសចរវប្បធម៌សាសនាឬរដ្ឋបាលសកម្មភាពទាំងនេះគ្មានអនុភាពផ្លូវច្បាប់និងមិនអាចកែប្រែអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាលើប្រាសាទតាក្របីបានឡើយក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់បែបនេះមុននឹងបន្តអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះរួមទាំងប្រតិបត្តិការទេសចរការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនានិងរាល់សកម្មភាពដែលបង្កការខូចខាតកែប្រែឬរំខានដល់ទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងក៏ជំរុញឲ្យភាគីថៃគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិជៀសវាងសកម្មភាពដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងនិងជៀសវាងវិធានការណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជានៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់និងការទូតដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងមរតកវប្បធម៌របស់ជាតិ
2: កម្ពុជាដាក់ឈ្មោះអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ដំណើរការដ៏កម្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយថៃមន្ត្រីម្នាក់បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាកម្ពុជាបានតែងតាំងអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិចំនួន2រូបដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនក្នុងគណៈកម្មការផ្សះផ្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញចំនួនព្រំដែនសមុទ្រដ៏យូរអង្វែងជាមួយប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកច័ន្ទរតនាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោក Peter Thakso Jensen ជនជាតិដាណម៉ាកអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងលោក John Mark Thuvenin អ្នកសិក្សាជនជាតិបារាំងត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាដោយគម្រោងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទឬ UN Clause ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសថៃកាលពីខែមុនក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2021ដែលផ្ដល់ក្របខណ្ឌសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការទាមទារត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនិងការរុករកអ៊ីដ្រូកាបូនរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលគេជឿថាមានស្តុកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិរហូតដល់$300,000,000
3: យន្តការនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យពិនិត្យវិវាទនិងចេញអនុសាសន៍ទោះបីជាការរុកឃើញរបស់វាមិនមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក៏ដោយដំណើរការនេះត្រូវបានប្រោសប្រាសតែម្ដងគត់ពីមុនមកនៅពេលដែលទីមួខាងកើតក្នុងឆ្នាំ2016បានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅចំនួនដែនសមុទ្រដែលមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សជាមួយអូស្ត្រាលី Thakso Jensen ជាប្រធានគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យការចរចាទាំងនោះលោកសុខុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសថៃមានពេល21ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនចាន់វីរាកូលក្រោយមកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការនេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងប្រើប្រាស់គោលការណ៍ UNCLOS នៅក្នុងជំហានបន្ទាប់របស់ខ្លួន
1: អ្នកសង្កេតការអាស៊ាន Home AOT ហ្វីលីពីនចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅស្ពានស្ទឹងមេទឹកស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងព្រំដែននៅតំបន់ចោ1ស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង

0: 8:30 នាទីព្រឹកក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល CLG នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន Home AOT ហ្វីលីពីនដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅស្ពានស្ទឹងមេទឹកស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល CLG នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន Home AOT ហ្វីលីពីនដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ចោមួយស្ថិតក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើការពិនិត្យលើការគោរពនិងការអនុវត្តវិធានការទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយបົດឈប់បាញ់ចូលជាធម្មមានផងដែរ
1: សម្តេចហ៊ុនសែនពន្យល់ហេតុផលដែលមិនប្រើកម្លាំងវាយដណ្ដើមទីតាំងដែលថៃកំពុងកាន់កាប់ក្នុងពេលចុះជួបជនពិសេសនៅឃុំស្លោក្រាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសម្តេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនពិសេសពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្តេចពន្យល់ពីការមិនតបតដោយអាវុធទៅភាគីថៃបន្ទាប់ពីមានបົດឈប់បាញ់មិនមែនមានន័យកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធឡើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ផតលេផ្កាយមាស5ឲ្យមហាជនគិតឲ្យស៊ីជម្រៅពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានការពៀផ្ទុះអាវុធសម្តេចហ៊ុនសែនវិតម្លៃថាកម្ពុជានឹងបរាជ័យលើវិស័យនយោបាយនិងការទូតតាំងពីគ្រាប់ដំបូងបើប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដណ្ដើមយកទីតាំងមកវិញព្រោះបំពេញបົດឈប់បាញ់លើសពីនេះនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងដាក់បន្ទុកមកលើកម្ពុជាដោយចោទកម្ពុជាជាដើមហេតុការបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតវាធ្ងន់ធ្ងរជាងការបរាជ័យខាងយោធាទៅទៀតពិភពលោកលែងយល់យល់ឥឡូវនេះពិភពលោកគ្មាននរណាជឿថាប្រទេសតូចហ៊ានទៅលូកថ្លើមប្រទេសធំប្រទេសដទៃទីមិនដែរមានទេសម្ដេចហ៊ុនសែនទុកកិត្តិយសកម្ពុជាសំខាន់បែបនេះនៅឆាកអន្តរជាតិហើយសង្កេតឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងមើលឃើញកម្ពុជាក្នុងភាពវិជ្ជមានកត្តាចម្បងមួយទៀតនៅពេលផ្ទុះអាវុធនិងមានការជម្លៀសពលរដ្ឋរងគ្រោះពិសេសទាហានក៏ត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាតតាំងគ្នាឥតឈប់ឈរហេតុនេះការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយកម្លាំងយោធាមិនអាចទៅឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5ហើយអំពាវនាវទៅកម្លាំងយោធាកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យធ្នូមសភាពការនិងបត់ឈប់បាញ់ការពន្យល់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធពីយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយចំនួនព្រំដែននេះទំនងជាសម្ដេចឃើញមហាជនខឹងសម្បារនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃកាន់តែច្រើនគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រឹមចិញ្ចតវ៉ាតាមផ្នែកការទូតបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃបើទោះបីជាមានបົດឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025ក៏ថៃ
2: នៅតែបន្តឈ្លានពានជាហូរហែការឈ្លានពាននេះរួមមានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនជីកលានដ្ឋានសង់ផ្លូវថ្មីព្រមទាំងបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌រូបសំណាកជាដើមបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខតវ៉ាជាប្រចាំហើយទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពាន
3: សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងដកតំណែងនិងរឹបអូសទ្រព្យមន្ត្រីឬអ្នកមានអំណាចដែលលួចនាំចូលតំណែងពីថៃសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីខឹងណាស់នៅពេលឮភាគីថៃចំអកឲ្យកម្ពុជាថាខ្វះតំណែងគេមិនបានភាគីថៃនៅបន្តចំអកបែបនេះបានដោយសារតែនៅតែមានក្រុមជនខលខូចបន្តរត់ពន្ធទំនិញថៃចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនដែលថៃបានប្រកាសបិទជាឯកភាពភាគីប្រមាណ71ឆ្នាំហើយនោះក្នុងពិធីសំណោះសំណាលសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋជនភៀសសឹកចំនួន 2,805 គ្រួសារក្នុងស្រុកស្វាយជេងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងដកតំណែងនិងដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីឬបុគ្គលមានអំណាចដែលនៅតែលួចនាំចូលទំនិញថៃមកកម្ពុជាតាមព្រំដែននិងបញ្ជូនទៅរិចដីធ្វើលេខនិឋានឲ្យកងទ័ពនិងធ្វើពលកម្មផ្សេងទៀតឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិវាមន្ត្រីបុគ្គលមានអំណាចឲ្យវាទៅជីកត្រង់សេលេខនិឋានពលកម្មឲ្យធ្ងន់មើលតើវាអត់ទំនិញថៃមិនបានឬស្អី

ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ចិនហាមសមាជិកសភានូវែលសេឡង់4នាក់ចូលប្រទេសព្រោះធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបានហាមឃាត់សមាជិកសភានូវែលសេឡង់ចំនួន4នាក់ចូលក្នុងប្រទេសក្រោយអ្នកទាំង4បំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងខែឧសភាចិនបានចោទសមាជិកសភាចំនួន4នាក់នេះជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញនូវែលសេឡង់ការពារថាជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់នៅដើមខែឧសភាសមាជិកសភានូវែលសេឡង់ចំនួន4នាក់ដោយមានឈ្មោះដូចជាលោកស្រី Laura McClure លោកស្រី Maureen

Luke Duncan Webb និង Luke David Wilson បានធ្វើដំណើរទៅไต้หวันនិងបានជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីไต้หวันលោកស្រី Xiao Bing Kim ថែមទៀតនាវិមានប្រធានាធិបតីไต้หวัน ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាទាំង 4 នាក់នៅไต้หวัน ចិនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងហាមឃាត់សមាជិកសភាទាំងនោះចូលក្នុងប្រទេសសកម្មភាពសមាជិកសភាទាំងនោះបំពានគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងចាត់ទុកជាការបំពានក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅវ៉ាល់សេឡង់បានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាដោយប្រមានថាណូណាក៏ដោយដែលឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមជុំវិញបញ្ហាไต้หวัน នឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាមិញការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Wilson Peter បានការពារថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាទាំង 4 នាក់មិនប៉ះពាល់ដល់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ទេត្បិតវាជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាធ្វើដំណើរទៅไต้หวันទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការបរទេសនូវែលសេឡង់បានលើកឡើងថាបើទោះនូវែលសេឡង់មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយไต้หวันក៏ដោយប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ នឹងការដោះដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែរដោយឡែកក្រសួងការបរទេសไต้หวันក៏បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើការរដ្ឋបិតសមាជិកសភានូវែលសេឡង់ផងដែរដោយចាត់ទុកជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាចិនតែងតែចាត់ទុកไต้หวันជាដែនដីមួយរបស់ខ្លួនបើទោះไต้หวันមានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងការគ្រប់គ្រងដាច់ពីចិនក៏ដោយបន្ថែមពីនេះ ចិនថែមទាំងបន្លុយប្រើពាក្យកម្លាំងយោធាថែមទៀតប្រសិនបើไต้หวันហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យវិក័យប័ត្រទឹករបស់អូក្លិនដឺនឹងកើនឡើង 7% ថែមលើអត្រាដី 8% ដែលឡើងប្រជាជនអូក្លិននឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម 7.2% សម្រាប់ទឹកចាប់ពីខែក្រោយ លើសពីអត្រាដីជាមធ្យម 7% នៅក្នុងទីក្រុង ក្រុមហ៊ុន Watercare កំពុងវិនិយោគ 13.8 billion ដុល្លារ ដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទឹករបស់ទីក្រុង Oakland ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខ ដើម្បីជួយផ្តល់មូលនិធិដល់វានិងបង្កើនការគិតថ្លៃទឹក និងទឹកសំណល់ចំនួន 7.2% ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Watercare លោកស្រី Angela Nissan បាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះរបៀបដែលទីក្រុងអូក្លិនដំណើរការបណ្ដាញរបស់អូក្លិនត្រូវតែបន្តវិវត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំណើនចំនួនបំពង់ចាស់និងទ្រព្យសម្បត្តិពង្រឹងភាពធន់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានខណៈពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះ ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមដីនិងភាគច្រើនមិនអាចមើលឃើញលទ្ធផលគឺអាចមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាអូក្លិនបានបោះឆ្នោតដំឡើងអត្រាការប្រាក់ក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 7.9%នៅក្នុងថវិការបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនដើម្បីជួយដល់មូលនិធិដល់ការបើកដំណើរការCity Rail Link នៅចុងឆ្នាំនេះ Watercare បាននិយាយថាជាមធ្យមគ្រួសារបង់ $120 ដុល្លារក្នុងមួយខែវិក័យប័ត្ររបស់ពួកគេនឹងកើនឡើង $8 ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកស្រី Nissan បានមានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាសម្ពាធថ្លៃគឺពិបាកសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនការវិនិយោគនេះគឺអំពីការធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងមានសមត្ថភាព នឹងភាពជឿជាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងចំនួនក្រោយលោកស្រី Nissan បាននិយាយថាប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការវិនិយោគត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការពង្រីកបណ្ដាញទឹកនិងទឹកសំណល់ហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគឺសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់ការថែទាំទឹកក៏នឹងបង្កើនបន្ទុកកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

រចនាសម្ព័ន្ធដែលបង់ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍ 20% ផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រធានាធិបតីគួយបានិងក្រូសារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបន្ថែមសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលគួយបាដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ដែនកោះនេះប្រធានាធិបតី Miguel Díaz-Canel និងគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារអតីតប្រធានាធិបតីលោក Raúl Castro ដែលរួមមានកូនប្រុសនិងចៅប្រុសជាប់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកដោយត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅអាមេរិកទណ្ឌកម្មនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះក៏អនុវត្តទៅលើអង្គភាពមិនមែនជារបស់អាមេរិកដែលកំពុងរកស៊ីជាមួយបុគ្គលិកដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខាងលើដែរកាលពីខែមុនអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លើលោក Castro លើបទប្រមទានមួយដែលដោយបានបញ្ជាឲ្យបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ2គ្រឿងដែលភៀសខ្លួនចេញពីគុយបាកាលពីឆ្នាំ1996អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំគុយបារួចម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានបិទមិនអោយលោកនិងគ្រួសារជន់ដីអាមេរិកដូច្នេះនេះក្រសួងនិងអង្គភាពជាច្រើនរបស់គុយបាក៏គេចមិនផុតពីទណ្ឌកម្មអាមេរិកដែរចំពោះអាមេរិកជាពិសេសគឺសមាសភាពក្នុងរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំរបបកុម្មុយនីសរបស់គុយបាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះតែងតែប្រើភាសាគំរាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកោះនេះជារឿយៗយើងនឹងដោះស្រាយលើរឿងអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់យើងនឹងគ្រាន់តែឈប់មួយភ្លែតពេលត្រឡប់មកវិញលោកត្រាំបាននិយាយគម្រាមបែបបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដូចនេះដោយសម្ដៅដល់គួយបាមេដឹកនាំគួយបាបានឆ្លើយតបលើបណ្ដាញសង្គម X ចោទលោកត្រាំថាព្យាយាមពង្រឹងលើការបិទខ្ទប់និងលើលទ្ធភាពនៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Díaz Canel ក៏បង្ហាញជំហរតទល់នឹងភាពគ្មានមេត្តារបស់អាមេរិកដែរបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីវេនូស៊ុយអេឡាកាលពីខែមករាអាមេរិកបានបិទខ្ទប់ប្រេងនិងឥន្ធនៈនាំទៅគុយបាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកោះមួយនេះជួបវិបត្តិកង្វះធម្មពលធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីមានវិបត្តិមីស៊ីលកាលពីឆ្នាំ1962មកគុយបាទទួលរងថ្មបាក់តាមរយៈទណ្ឌកម្មយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអាមេរិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋសង្គមនិយមរបស់ប្រទេសនេះតែងតែរងការគំរាមកំហែងនៃការផ្ដួលរបបពីអាមេរិកជាច្រើនដងដែរមេដឹកនាំលីបង់រិះគន់អ៊ីរ៉ង់ចំពេលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាបន្តវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកណាវ៉ាសាឡាំបានអំពាវនាវអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានមេត្តាចិត្តដោយកុំយកទឹកដីនិងប្រជាជនលីបង់ធ្វើជាកូនអុកសម្រាប់ចរចាឬជាសមរភូមិសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនតទៅទៀតយើងគឺជាប្រជាជននៃប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយដែលបដិសេធមិនព្រមបម្រើធ្វើជាសមរភូមិបើកចំហសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ពួកគេឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីលីបង់លោក Joseph Aoun ក៏បានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ដែរថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានភារកិច្ចអ្វីត្រូវមកលោកដៃក្នុងលីបង់នោះទេព្រោះលីបង់ជាប្រទេសឯករាជ្យហើយការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយលើវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យឡើងដោយប្រជាជនលីបង់មិនមែនដោយសារអំណាចបរទេសនោះឡើយលោកអាអូនសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាចំនួនមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនលីបង់ស្លូតត្រង់ជាច្រើនកំពុងតែងតែរងរោគទុកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវបាត់បង់ទឹកដីដោយត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេថែមទៀតផងការរីគុណរួមជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំលីបង់នេះកើតឡើងចំពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាមានសំណើបទឈប់បាញ់ថ្មីនៅអាមេរិកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់ថ្មី

បានទៀមទីឲ្យមានការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទាំងស្រុងពីក្រុមហេសបូឡាប៉ុន្តែក្រុមហេសបូឡាបដិសេធដោយមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះបានទៀមទីឲ្យមានដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែល ដើម្បីសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកស៊ីអូនស្រីក៏ចរានចោលការអះអាងរបស់អាមេរិកផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងKNCA នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាមួយថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងទៅកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងអះអាងជាយូរមកហើយថាខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេងក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាកម្មវិធីទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃ កាលពីឆ្នាំ2028ប្រទេសនេះបានបញ្ចូលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនជាផ្លូវការតែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រីគឹមយោជុងបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៃក្រុងព្យុងយ៉ាងគ្មានអាចយកមកចរចាបាននោះទេហើយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរខ្លួននឹងនៅតែបន្តពង្រីកបន្ថែមទៀតឋានៈរបស់យើងមហាជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ គឺដាច់ខាតមិនអាចយកមកចរចាបានឡើយលោកស្រីគឹមសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះមុនបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយហ៊ានគម្រាមកំហែងមកលើប្រទេសលោកស្រីនោះគឺរងការតបតវិញដោយគ្មានដោះដៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរលោកស្រីគឹមក៏ច្រានចោលចំពោះការអះអាងរបស់អាមេរិកដែលថាលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលដៅរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែឧសភាលោកស្រីចាត់ទុកការ
hai rung chạm phá lứt xong phê rẽ nuôi khá lẽ thăm mây mùi còn lại. Đại nơi tì nút lúc cầm chung ôn và nằm tiêu níu ôi bằng cán xa mắt tập hiếp nuôi khá lẽ rô bọc bà tế ôi bán cán tài tràn. Cá bánh chạy chùm hô giang rừng ăn ní. Có bàn cát lang chom pil môn đầm na tu sân cách rô bọc lúc Xi Jinping tới tì cổng chung giang chỉ lược đầm bốn nông rìa bế bằng phần chân phong đài. Vót tâm miên lúc Xi tới cổ rê kháng chướng tới bàn mơ khơi thả chấn trong bùng rừng mất tập hiếp prom tang dam bai ka pia atipol khluon knong nomon phong dae khana dae tamneak tamnong rovieng ti krong phyong yang che muoy russia kompong tae khat chit snat philippines prakas ason rolok tsunami khana rong kruh rom chuoy dai kamrat 7.8 richter koh mindanoa nơi bay khẳng thông Philippines rong ca vi bà hà đòi cru rùm chui đấy đòi cầm rách bàm bèl cho bàm bay rách tờ đài chìa cầm rách rùm chui thôn thô đài bằng co oi à kia môi châm nuốt đù rồ lùm tì tăng rùm chui cứ thật khăn ông xa mốt châm ngay mà phải 4 km bì cỏ nì vị trụ DZBB bàn oi đăng tha ca praka asan nay rô lô tsunami trợ bàn praka đòi ả nhà thô Philippines, Indonesia
នឹងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នរលកស៊ូណាមីរបស់អាមេរិកពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់សមុទ្រត្រូវបានប្រកាសឲ្យរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពចំណែកទីភ្នាក់ងាររបស់មហន្តរាយជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

ឯកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីខ្លួននៅខេត្តហ្គូរូតាឡូនិងកោះសាំងជីហេចេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចេញទៅរកទីមានសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់ផងដែរហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសអាស៊ានដែលរងគ្រោះរំជួយដីញឹកជាងគេដោយសារមាន ទីតាំងភូមិសាស្ត្រលើខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្លើងRing of Fireប្រទេសពីរនេះរងការរំជួយដីរាប់រយដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរំជួយដីអ្នកស្លាប់នៅហ្វីលីពីនកើនឡើងដល់32នាក់និងរបួសលើស២០០នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនារំជួយដីកម្រិត7.8រីកទ័របានវាយប្រហារលើកោះមីនដាណូ ដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងហ្វីលីពីនហើយអាជ្ញាធរបានប្រកាសអាសន្នពីរលកស៊ូណាមីថែមទៀតដោយមានកម្រិតរំជួយខ្លាំងអាគារជាច្រើនកន្លែងនៅលើកោះបានបាក់រលំនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាមការរាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមហន្តរាយហ្វីលីពីនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់32នាក់បានបាត់បង់ជីវិត បើគិតត្រឹមម៉ោង8ល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបន្ថែមពីនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងនិងអ្នករបួសកើនឡើងលើសពី200នាក់លើសពីនេះរំជួយដីនេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបង្កផលលំបាក ដល់អាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដែលធ្វើឲ្យពិបាកដល់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង

នេះពុទ្ធរូបធ្វើពីឈើអឺប៉ុន្តែបើយើងគិតពីដំបូងមកអឺតែបើនេះជាដុំឈើមួយដុំឯងអាអាចនឹងត្រូវគេអង្គុយឬក៏គេបោះចោលនៅក្នុងភ័យអីចឹងគាត់ថាបានប៉ុន្តែនៅពេលឯងយកមកឆ្លាក់

យមានទឹកដៃល្អគេជាវយកមកសម្រាប់ជាពុទ្ធបដិមាថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមនុស្សយើងមានតម្លៃវាតលែត្រូវការរៀបចំឆ្លាក់ឲ្យបានល្អធំធៅទើបរបស់ហ្នឹងខ្លាចជារបស់មានតម្លៃថ្នាលបណ្ដោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានតម្លៃវានៅលើគ្រួសារដំបូងគេហើយពុកម្ដាយបរិស្ថានរស់នៅពាក្យសម្ដីសម្ដៅអាយុបត់របស់ពុកម្ដាយរបស់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជីដូនជីតាហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកូនហើយសាលារៀនហើយនិងសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាស់វិទ្យុសម័យបច្ចុប្បន្នមាន Facebook មាន YouTube អីជាដើមហ្នឹងបានថាវាចាំបាច់ត្រូវការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ណាស់មិនអាចបង្គោលការអប់រំនឹងឲ្យអ្នកដតីអ្នកជំនាញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគេរួញយើងរហូតតែបន្តតែយើងបដោះនិស័យល្អហើយប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនតើដូចជាព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវការដុសខាត់សម្អាតសន្តានចិត្តអេរយាបរស់នៅនឹងតាមរយៈការធ្វើទានការរយៈតាមរយៈការរក្សាសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនបានល្អការតស៊ូព្យាយាមការរៀនសូត្រមានខន្តីមានអត់ធន់មានអធិដ្ឋានចិត្តខ្ពស់មិនងាយបោះបង់ជួបបញ្ហាលំបាកបណ្ណាក៏មិនលះបង់ទិសដៅដែរមានមេត្តាមានឧបេក្ខាមានបញ្ញាក្នុងដំណើរជីវិតហើយនឹងសំរឿយរឿយរឿយរឿយទៅដោះខាត់តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតចុងក្រោយតតីស្អាតបរិសុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតម្លៃត្បិតថាព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែបង្អោនចិត្តថ្វាយបង្គំធ្វើជារូបបដិមាស្នងដើម្បីថ្វាយបង្គំទៀតផងនឹងដោយអនុភាពនៃការដុសខាត់សម្អាតឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានគុណធម៌ឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍ហ្នឹងបណ្ដុះឧបនិស្ស័យល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការសេពគប់ការសិក្សារៀនកោសោតការស្ដាប់ការត្រិះរិះការពិចារណាការលះបង់នៅភាពខ្ជិលសៅមងមួម៉ៅស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តមានបញ្ញាស្មារតីរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតទៅហើយសិលធម៌ក្នុងខ្លួនល្អទៅធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានតម្លៃទៅជាមនុស្សពេជ្រចេះជាមនុស្សមាសអ្នកណាក៏ចង់បានក៏អ្នកណាក៏ត្រូវការវាសំខាន់គឺយើងខ្លួនយើងរួមផ្សំជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញយើងភាគរយច្រើនណាបរិស្ថានជុំវិញក៏មានឥទ្ធិពលខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចប្រឹងលូតគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបណ្ដុះនិស័យល្អខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនហើយព្យាយាមកែទម្លាប់មិនល្អឲ្យបានច្រើនព្យាយាមដាក់តម្លៃចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាចទីជាមនុស្សមានតម្លៃអនុមោទនា

0: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
1: នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចុះជួបជនភៀសសឹកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្បែរព្រំដែនថៃនៅចំពោះមុខជនភៀសសឹកប្រមាណ 3,000 គ្រួសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាលពីលោកមានអំណាចពេញដៃតែបែរជាមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយថៃលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមដែលថៃបើកការឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2025គឺដោយសារតែលោកមានការទុកចិត្តខ្លាំងពេកទៅលើភាគីថៃ
2: ដោយសារការជឿទុកចិត្តនេះហើយបានជាខ្ញុំក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចពេញលេញគឺមិនបានត្រៀមរៀបចំណាមួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទេអញ្ចឹងពេលដែលមានសភាពការគឺយើងនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នទេជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្វះការត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីការប្រយុទ្ធមួយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បានទប់ទល់សភាពការនៃសង្គ្រាមនេះហើយខិតខំដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមានបញ្ហាខ្លះយើងត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាអតីតកាលដែលខ្លួនបានសាងខ្លួនខ្ញុំដោយសារតែជឿទុកចិត្តគេពេកអញ្ចឹងសមត្ថភាពផ្នែកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌហាក់ដូចជាថាវាឆ្លាញ់លុយពេកចង់យកលុយទៅធ្វើស្ពានចង់លុយទៅធ្វើផ្លូវចង់យកលុយទៅធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើសាលារៀនព្រោះកំភ្លើងម្ដងម្ដងក្របជួនកាលមកក្របតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនក៏មានដែរ
1: តកតូននឹងការទៀមទាទឹកដីខ្មែរដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដាក់សំណួរទៅកាន់ជនភៀសសឹកឲ្យជ្រើសរើសនៅជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសចំនួន2ទី1ការប្រើកម្លាំងទ័ពវេនដាមកវិញនិងទី2ការចរចាដោយសន្តិវិធីសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងមិនប្រើប្រាស់ជម្រើសយោធាក្នុងការទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាមកវិញនោះទេ
2: តើយើងត្រូវវាយដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនមែនបានសង្កេតថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពតរសោះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីផលវិបាកបើសិនជាយើងផ្ទុះអាវុធភ្លាមយើងក្របទី1គឺជាក្របដែលបាច់កម្ពុជាត្រូវបរាជ័យហេតុអីយើងទទួលបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតដោយយើងជាអ្នកបំពេញការចុះបាញ់តែម្ដងព្រោះកាលណាតវ៉ៃតដាំគឺយើងត្រូវតែផ្ទុះអាវុធមុនណាវាជាការធម្មតាបើយើងផ្ទុះអាវុធត្រូវតវ៉ៃតដាំគឺត្រូវតែផ្ទុះអាវុធមុនបើផ្ទុះអាវុធមុនមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវទទួលការខាត់បងធំធេងទៅលើបញ្ហាកាត់ទិនជាមួយនឹងរំលោភលើបទច្បាប់ចំអន្តរជាតិនឹងដាក់កំហុសមកលើយើងធ្ងន់ធ្ងរហើយគេចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកបកខែដូច្នេះយើងអាចត្រូវធ្វើរឿងនេះទេអាចត្រូវធ្វើរឿងនេះទេអាហ្នឹងគឺជាបរាជ័យខាងនយោបាយនៃការទូលភ្លាមត្រូវចងចាំទៅលើចំណុចនេះហើយសូមឲ្យពួកអ្នកនិយមជ្រុលក្តាប់ឲ្យចប់បញ្ហាកុំមើលឈើម្ដងត្រូវមើលព្រីទាំងមូល
1: បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយោធាថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូចជាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងពោធិ៍សាត់ការកាន់កាប់ដោយដាក់លួសបន្លានិងទូកុងតឺន័រពីសំណាក់យោធាថៃធ្វើឡើងក្រោយពេលមានបទឈប់បាញ់ក្នុងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ចំពោះការកាន់កាប់ទឹកដីដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសមិនទទួលយកនិងកំពុងតស៊ូតាមផ្លូវទូតនិងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងស្វិតស្វាញ

ការជូនដំណឹងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ភាគីថៃនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្នុងការដោះស្រាយចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រទ្រុតស៊ីគ្នាអាចផ្ដល់ជាមេរៀនដល់សង្គមថៃឲ្យយល់ពីការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើកម្លាំងសង្គមថៃកំពុងតែរស់ក្នុងភាពអំនួតដោយមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាមួយកម្ពុជានិងគិតតែពីចង់យកឈ្នះកម្ពុជាតាមកម្លាំងបាយនេះបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញនយោបាយថៃមួយរូបដែលត្រូវបានចែករំលែកបន្តដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជារហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី8មិថុនានេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថៃលោកអក្រាភុងខំខុនបានពិនិត្យលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមថៃដោយសរសេរថាសង្គមថៃជាសង្គមដែលរស់នៅក្នុងការស្រមើស្រមៃនិងមិនសូវអានសិភៅបើតាមលោកអក្រាភុងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិតែនៅក្នុងសង្គមថៃវិញសំបីតែចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រក៏មិនទាន់យល់ផងលោកអក្រាភុងខំខុនបានរៀបរាប់ថានៅពេលកម្ពុជាបោះមួយជំហានទៅរកយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំពលរដ្ឋថៃត្អូញត្អែរថាកម្ពុជាដើរហ្គេមលឿនជាងដែលធ្វើឲ្យថៃត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ថៃត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ដោយសារតែថៃគ្មានសតិក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ហើយនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនថៃកម្ពុជាគឺថៃដោះស្រាយខុសចំណុចរហូតខុសចំណុចព្រោះនៅពេលដែលបញ្ហាកំពុងកើតឡើងនៅព្រំដែនគោករដ្ឋាភិបាលថៃបែរជាបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទឹកទៅវិញនេះបើតាមអ្នកជំនាញថៃរូបនេះដដែលដោយបន្ថែមថាបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលបានកើតឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2025គឺត្រឹមជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតំបន់ចុងបូកឬតំបន់មុំបីនៅខាងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះខណៈសង្គមថៃបែរជានិយាយរាលដាលជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានផ្ដោតលើចំណុចជាក់លាក់ឡើយតែឈរលើភាពងងឹតងងុលក្នុងសង្គ

លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: 104.6 Planet FM.
1: That's just a number called Dimples.

0: មួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:15 នាទីនិងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 រហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំឡេងខ្មែរ
1: ហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនាទីផ្សេងផ្សេងចា
2: ៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែមិនចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
0: ហេលោកចក្រាកុំអល់ចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetoyo.org.nz/somdeingkhmai
3: ហើយគីមកាយងាកុយហ្វាវទូពលលូកតោអេហេតៃមិនតើនីមកេហ្វាអេហ្វាហកតោអេពលក្លាមតោលមកហ្វាកោស្ពេលីអាបាហេងងាវេតងាអូអូក្លានម៉ាន់កោសេសមិតតិសនូស៊ីឡាមេលេទីអូតានោហ្វាបុយនីអូណូផ្លេនេតអេហ្វអេមអុកទេម៉ាឡាវ៉ាបេហ្វកេម៉ាអូអេពលក្លាម៉ានីអាហ្វីតូអូអេវ៉ាហ្វាហេវីកេមេហេវេបសាយតtap.planetaudio.org.nz/taulamafrancospeli